Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част четвърта. Участта на душата от смъртния час до 40-тия ден. Глава първа. Частният Божий съд и митарствата. С прекъсване нишката на земния живот душата влиза в отвъдния свят, където бива съдена на тъй нареченият частен Божий съд. Там се определя временно задгробната й участ до Второто Христово пришествие. Има два Божии съда, частен и всеобщ. Между тях съществуват следните разлики. Първо, частният съд става непосредствено след смъртта на всеки един човек по-отделно, съгласно думите на свети апостол Павел. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. А всеобщият съд ще се открие след свършека на този свят и ще обхване всички люди изведнъж, и живите, и възкресените мъртви. Второ. Частният съд се извършва само над душата, защото тялото е погребано в това време и чака своето възкресяване. А всеобщият съд ще се извърши над душата и над възкръсналото тяло, възсъединило се с нея, за да получи всяко и заслуженото според доброто или злото, което е извършил с тялото си. Трето. Частният съд продължава 40 дни, през които душите на грешните люди минават през тъй наречените митарства, дето демоните най-щателно разследват човешките грехове. А всеобщия съд ще се произнесе бързо, без разследване, защото пред Създателя на Вселената няма тайни, а всичко е открито пред Неговите очи. Четвърто. Частният съд определя временно задгробната участ на човека. За грешниците след този съд е възможно някакво подобрение на положението им по силата на заупокойните молитви на църквата и поради милостините, извършвани в памет на починалите. А всеобщият Божий съд определя навеки задгробната съдба на човеците. Той е безапелационен. Учението за частния Божий съд е известно още на Старозаветната църква. Премъдрият Иисус, син Сирахов, пише: «За Господа е лесно в смъртния ден да въздаде човеку според делата му. При свършека на човека се откриват делата му». Щом старозаветният мъдрец говори за въздаване всеки му в смъртния ден, ясно е, че той има предвид частния, а не всеобщия съд. Загатната бегло в Стария Завет, истината за частния Божий съд е много добре разкрита в Новия Завет. Господ Иисус Христос е казал, че праведниците не минават през частния съд, защото дяволът няма в какво да ги обвини. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Зная ли тези Господни думи св. Апостол Павел, когато споделял с коринтените: «Желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа». Това прибиране у Господа става за праведниците веднага, след като душите им напуснат тялото. Същият апостол пише на филипените: «Желая да се освободя от тялото и да бъда с Христа, защото това е много по-добро». Прекият смисъл на тези думи е следният. Апостолът предпочита скорошната смърт пред продължителния живот, защото е уверен, че тя веднага ще съедини душата му с Христа и ще му донесе въжделеното блаженство още преди възкресението на мъртвите. Адвентистите отричат частния съд, но неправилността на тяхното учение изведнъж проличава при съпоставянето му с вече приведените св. Апостол Павлови думи. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Непосредственото следване на съда подир смъртта тук е толкова категорично, че не може под думата съд да се разбира страшният или окончателен Христов съд. Последният ще стане в края на времената, а частният съд се извършва непосредствено след смъртта на всеки го по-отделно. Не подхожда към страшния Христов съд също и изразът, че човеците трябвало веднъж да умрат, за да бъдат съдени. Защото на страшния съд ще се явят не само всички до тогава починали заедно с възкръсналите си тела, но и всички живи с изменените си тела. Понеже е ясно, че до момента на страшния съд ще има живи човеци, които ще обитават земята и ще бъдат изненадани от внезапното Второ Христово пришествие. Свети апостол Павел описва това много точно. Умрелите в Христа ще възкръснат първом, после ние, останалите живи заедно с тях, ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха. Как ще бъдат грабнати с физическите си тела живите на облаци, това апостолът обяснява много добре с думите: «Ето тайна ви казвам, в Синца няма да умрем, ала в синца ще се изменим изведнъж, в един миг при последната тръба. Ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленното тяло трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. И случаят с разкаялия се разбойник, разпнат от дясно на Христа, също говори за минаване от смърт към живот, отвъдния свят преди страшния и окончателен последен съд. С какви думи се обръща Спасителят към разбойника? Той не му казва: «Задето се покая и повярва в мене, аз ще ти определя след много-много години при моето второ пришествие прекрасно място в Царството Небесно», а напротив, уверява с кратки и категорични думи, че ще го въведе в мястото на вечното блаженство веднага след смъртта му. Днес ще бъдеш с мене в рая. Свети апостол Петър също свидетелствува за частния Божий съд, когато провежда паралел между съгрешилите човеци и падналите ангели. За последните той пише, че Бог ги сгромолясал в ада, свързал ги с веригите на мрака, разбира се, след като ги осъдил като заслужаващи такава участ и ги предал да бъдат пазени за съд, т.е. за страшния съд, за съда на Великия ден по думите на свети апостол Юда. След като е казал това за предварително осъдените демони, свети апостол Петър минава към темата за съдбата на човеците. Разграничавайки праведниците от грешниците, той изрича многознаменателните думи: Господ знае как да избави благочестивите от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден. Как и къде ги държи в мъки не е изрично казано. Но ясно е, че ги държи в мъки не в тукашния, временния живот, дето нечестивците обикновено добре се нареждат и добруват до смъртта си, а в ада, който е място на мъките. Паралелът между демоните и неправедниците е удивителен и показателен. Участта на едните и на другите е сходна. Още преди да е настъпил страшният съден ден, както падналите ангели, така и умрелите в нечестие човеци са осъдени вече на предварителен тъмничен затвор и на известни предварителни мъки. Тази временна тъмница и тези временни отвъдни мъки преди вечните мъки са именно дело на частния Божий съд. И тъй, според Словото Божие, душите след отделянето им от телата не пребивават в някакво неопределено състояние, нито спят, както си мислят адвентистите, а получават на частния съд временната си присъда съобразно с духовно-нравственото си състояние. Частният съд над грешниците се извършва, казано на земен език, в продължение на 40 дни. Това е време на разследване, на изпитване на съвестта с цел всеки да види подробно както своите тежки прегрешения пред Бога, така и ужасите, които сам си е подготвил с греховните си дела на земята. Бог, като всезнаещ, би могъл в един миг да определи задгробната участ на всеки човек, но той допуска подробното разследване на човешките дела, както добре изяснява това свети Василий Велики, за да не бъде неговият съд насилствен. А и човекът, виждайки делата си обявени ясно, да потвърди сам при наказанието си праведността на Божия съд, като се съгласи, че наказанието му е наложено съвсем справедливо. При помилването си пък да види, че прошката му е дадена по закон и ред. Частният съд е израз не само на Божията строгост, но и на Божията милост. Като неокончателен, той дава възможност на покойника да се ползва от заупокойните молитви и приношения на църквата, както и от милостините, правени в негова памет, за облегчаване на задгробната му участ. Верни на Словото Божие, светите отци учили точно така за частния и всеобщия Божий съд. Свети Йоанн Златоуст говори: Никой от живеещите на земята, ако не е получил прошка за греховете си, след преминаването си в бъдещия живот не може да избегне разследването за тях. Но както тук престъпниците се довеждат от тъмниците на съд в окови, тъй и след излизането от този живот всички грешни души ще бъдат доведени на съд, обременени от различни греховни вериги. Тук светият проповедник говори за предварителен разпит, предшестващ осъждането. Като последица от това съдебно разследване, престъпниците се оковават във вериги и заключват в тъмница. Всичко това обаче е временно, докато се открие страшният Божий съд, който ще се произнесе окончателно над виновните. На частния съд окованите във вериги престъпници ще се извеждат под стража от тъмницата, дето са били временно задържани. Разпитът става преминаването през така наречените митарства, за които ще говорим по-нататък. След като се установи виновността на душата, тя бива лишена от свобода и окована в вериги. Това са веригите на собствените й грехове, бива хвърлена в тъмница, дето тя се мъчи и с трепет очаква окончателната си присъда. Блажени Августин нарича справедливо и спасително вярването, че душите биват съдени веднага, щом излязат от телата, преди да се явят на онзи страшен съд, дето те ще бъдат съдени с възкръсналите си тела. От разпити помитарствата биват пощадени, както вече отбелязахме това, само праведниците. Свети Киприан Картагенски пише, че душите на благочестивите след напущането на тялото пребъдват с Христа, с него започват да царуват облечени в бели одеяния и се готвят за съвършената слава. Те са в мястото на вечността и са издигнати над всяка печал и скръб. Аз бих искал да знам, казал някой на свети Григорий Двойслов, дали се приемат още сега на небето душите на праведниците преди възкръсването на телата? Свети Григорий отговорил, това не може да се каже за всички праведници, защото съществуват души на праведници, които са отделени от Царството Небесно на известни разстояния. Такова отделение какво друго показва, освен недостиг на съвършена праведност. Но е ясно като бял ден, че душите на съвършените праведници се приемат в обителите на Царството Небесно веднага след отделенето им от тялото. Мнозина са виждали как души на светци, обкръжени от ангели, са се издигали към небето веднага след настъпването на смъртта. В житието на свети Серафим Саровски четем за следния случай. Когато дивната праведница и голяма подвижница Елена Мантурова напуснала земния живот, всички наоколо плачели безотешно за нея. А свети Серафим казвал, нищо не разбират, плачат. А ако бяха видели душата й как летеше, като птица хвръкна, херовимите и серафимите й направиха път да мине. Тя се удостои като дева да стои недалеч от Светата Троица. Напразно адвентистите и някои други сектанти отричат учението за частния Божий съд. Те не могат да представят никакво убедително свидетелство в полза на своето становище. За нас православните учението за частния съд не само има своите твърди основи в свещеното писание, но то отговаря и на здравия човешки разум. Последният се пита, къде пребъдват душите на починалите в промеждутъка от време между смъртта и деня, когато ще се открие страшният съд? На небето или в ада? Но как може да им се определи една или друга участ, без да бъдат съдени? Или пък те са в някакво трето и неизяснено положение? Но за такова трето положение няма никакъв намек в Словото Божие. В какво състояние са тези души? В безсъзнателно ли? Ала как е възможно да се допусне, че душата може да бъде отвъд в безсъзнателно състояние, когато тя е по природа съзнаваща себе си и без такова съзнание не би била разумна душа? Адвентистите мислят, че душите прекарвали в сън до второто Христово пришествие, но това се опровергава от откровението, дето четем, че душите на закланите за Словото Божие, намиращи се под небесния жертвеник, викат с висок глас. До кога, Владико, свети и истинни, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И в разказа за богаташа и за бедния Лазар, богаташът не спи, разговаря с Авраама. Тези ясни свидетелства на свещеното писание се претълкуват изопачено от адвентистите, но и с това адвентизмът не се спасява от вътрешни противоречия, защото пита се, какъв е смисълът на това, покойниците да прекарват времето до второто пришествие в дълбок и непробуден сън, в безсъзнателно състояние. Щом душите спят, те не могат нито да се радват, нито да скърбят. Но тогава, противно на вечната си справедливост, Творецът вместо да въздаде всеки му според делата, изравнява добрите и злите, като на всички дава блажен покой и дълбок сън до второто пришествие, когато според адвентистите вместо да бъдат наказани, нечестивците ще бъдат окончателно унищожени. В такъв случай, кога ще получат те полагащото им се наказание? Всъщност, унищожаването им ще се окаже благодеяние за тях. Специално за праведните души ще приведем думите на митрополит Стефан Яворски. Да се лишават за дълго време починалите в Христа от блажено въздеяние не позволява самата Божия правда. Господ Бог говори. Заплатата на наемника не бива да остава от тебе до сутринта. Щом Господ е заповядал да плащаме на време заплатата и да не оставяме възнаграждаването до сутринта, то как може сам Той да задържи наградата на Своите свети и до свършека на света? Надеждата, която дълго не се осъществява, довежда до мъка. Така също и желанието, което не се изпълнява, теготи душата. По този начин, ако душите на благочестивите веднага след напущането на тялото не получават желаното блаженство, те понасят мъка и тегота, и при това без всякаква вина. Тогава и апостолът напразно е желаял по-скоро да се освободи и да бъде с Христа. Ако пък ни се възрази, че душите на праведниците прекарвали зад гроба в сънно състояние, поради което не изпитвали никаква тегота, ще кажем. Но тогава те, като не изпитват ни радост, ни тегота, са като умрели и не могат никак да се проявяват подобно на живите и дейни хора. А как тогава на преображението Господне се явили от отвъдния свят древните велики пророци Мойсей и Илия? Те застанали от двете страни на Христа и разговаряли с Него за предстоящата му смърт в Йерусалим. Адвентистите възразяват, че Мойсей и Илия правили изключение като редки праведници. Но ето, че в Откровението се говори не за изключителни праведници, които са малко на брой, а за безбройно множество вярващи, служащи Богу денем и нощем на небето. За тях тайновидецът пише: «Ето, голямо множество народ, което никой не може да преброи. Те стояха пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце. И възклицаваха с висок глас, думайки: „Спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на агнеца.“ Спасените са облечени в бели дрехи и чакат да получат обещаното щедро възмездие, когато Бог ще се всели в тях и ще отрие всяка сълза от очите им. Последните глаголи в бъдеще време говорят ясно, че предстои допълване блаженството на блажените. Това ще стане след окончателния Божий съд. И тъй, душите на праведниците не спят, а славят Бога на небесата и помагат на намиращите се в скърби хора по земята. Това знаем от хилядите повтарящи се и до днес случаи, когато светци се явяват в помощ на призоваващите ги с вяра християни. Само чудесата на св. Николай Мирилекийски, извършени от него след като бил напуснал земния си живот, са достатъчни –

Съд – съвършена награда, а също така и душите на осъдените не търпят пълно наказание, но след последния съд душите заедно с телата си ще получат окончателно или венец на славата, или наказание. Отговор на въпрос 68. Още при агонията разни видения от отвъдния свят започват да посещават умиращите. Докато праведните виждат в тия минути ангели и прославени светци, отминали преди тях отвъд и идващи им на помощ, грешниците се разтреперват, ужасени от внезапно появили се демони, които до този момент старателно са се криели и са разпространявали пагубната лъжа, че не съществуват никакви тъмни зли сили. Свети Ефрем Сирин, познаващ добре тайните на духовния живот, твърде живо описва както предсмъртните мъчения и грозни видения на умиращите грешници, така и съдбата на душите им след изпускането на последния дъх. За предсмъртните им мъки той казва: когато наближава последният час, явяват се ангели, които взимат душата, за да я представят пред Божието съдилище. Щом ги види да се приближават, бедният човек, бил той дори цар или властелин, цял се разтърсва като от земетресение, цял се разтреперва като лист, духан от вятъра, гърчи се като птичка в ръцете на ловец, цял се вцепенява и изумява, като гледа страшните сили и вижда съвсем нови за себе си лица, каквито не е виждал преди това. Тие предсмъртни видения за нечестивците настъпва смъртта. Какво става тогава? Свети Ефрем обяснява това, рисувайки първите сцени, развиващи се в отвъдния свят. Ангелите взимат душата и политват нагоре във въздуха, дето стоят началствата и властите, т.е. светоуправниците на тъмнината, поднебесните духове на злобата. Тези наши зли врагове, които са били тук за нас съблазнители и са записвали лошите ни дела, там се превръщат в наши обвинители. Те пресрещат възнасената душа по пътя й, разследват я и изброяват по списъците си нейните грехове на младостта и старостта, волни и неволни, извършени с дело, слово и мисъл. О, какъв страх, какъв трепет изпитва тогава бедната душа! Неописуема е злочестината, която тя усеща тогава от безбройното множество неприятели, които я обкръжават и оклеветяват, като ни дават да се издигне нагоре към небето, да влезе в страната на живота и да се засели в светлината на вечно живите. Според свети Кирил Александрийски, който описва същите страшни картини при разделянето на душата от тялото, агонизиращият грешник търси защита от Божиите ангели, но те, макар и да взимат душата му на крилете си, не могат да я избавят от въздушните митарства, дето демоните й преграждат пътя към Царството Небесно. Много живо и драматично е описано ходенето на душата по митарствата в житието на преподобни Василий Нови. Неговата всепредана послушница и служителка блажената Теодора, след своята праведна кончина се явила в откровение на преподобни Григорий, ученик на свети Василий, и му разкрила много тайнствени неща във връзка с пътя, по който е минала след разделянето си от тялото. Веднага подир издъхването си тя видяла очудена своето безжизнено тяло да лежи бездушно и неподвижно като някаква съблечена дреха. Явили се ангели и бесове. Тъмните сили взели да викат: много грехове има тая душа. Но ангелите започнали да търсят добрите й дела и намерили много такива: нахранване гладни, напояване жадни, обличане бедни, приемане на странници, посещаване на болни и затворници, усърдно ходене в църква, съсредоточено слушане на църковното пеене и четене, благоговейно целуване на светите икони, домашни молитви, пост, правене на поклони, нощни бдения, покайно въздишане пред Бога, плач за греховете си, отказване от пороците и вършене на противоположните им добродетели, претърпяване на обиди и забележки, прощаване на враговете, отвръщане на злото с добро и на проклятията с благословия, себесмиряване, състрадание на намиращи се в беда, утешаване на плачещите, притичване на помощ на нуждаещите се, отклоняване очите от греховни картини, удържане езика от лоши думи и прочие. С тия добри дела ангелите повели душата на блажената Теодора по митарствата. По молитвите на великия свой благодетел и старец, свети Василий Нови, и с помощта на добрите си дела тя минала, макар и с много страх, всички митарства и получила милост от Господа. За нас е крайно назидателно да знаем какви грехове се разследват на всяко митарство, за да ги избягваме или, ако сме ги вършили, да се покаем за тях, докато е време. Защото ако се окаже на някое митарство, че сме виновни в разследваните там грехове, веднага демоните ще добият власт над душите ни
и ще ни завлекат в

0: братските тъмници. Подробното изреждане на митарствата е практически много полезно, понеже ни напомня всички грехове, които трябва да изповядаме пред духовника, за да не попаднем поради тях под мрачните сводове на вечния плач. Митарствата са 20 на брой. На първото митарство се изследват греховете на езика – празнословие, сквернословие, срамословие, куштунство, проклятия, неприлично смехотворство, безсрамни песни и други. На второто митарство се изпитват разните видове лъжи – лъжесвидетелствуване, призоваване на Божието име за прикриване на измама, клетвопрестъпничество, неизпълняване на дадените богообети, съзнателно скриване на греховете при изповед, било от срам, било от страх и прочие. На третото митарство се разследват разните видове осъждания и клевети. Тук спадат следните грехове. Хули и подигравки по чужд адрес, очернене името и честта на ближния, доносничество, одумване зад гърба и прочие. Четвъртото митарство е свързано с чревоугодието. Към него се отнасят многояденето, лакомията, пиянството, греховните пиршества, скришното ядене, неспазването на постите и прочие. Петото митарство е митарството на леността. Тук се изпитват мързеливите хора, прекарали живота си в празност и безделие, както и тунеядците, готованците, използващите чужд труд с безогледна жестокост и несправедливост, подкупващите и приемащите подкуп, а също и небрежните към прослава на Божието велико име, ленивите в духовния живот, непосещаващите църковните богослужения, предаващите се на униние, отчаяние и прочие. На шестото митарство се задържат крадците, присвояващи си по разни начини чужди вещи, невръщане дългове, повреждане чуждо имущество и т.н. На седмото митарство се разглеждат греховете на сребролюбците и скъперниците, както и на разточителните и прахосниците. На осмото митарство биват спирани лихварите, комарджиите и грабителите, експлоататорите и неправедно забогателите. На деветото митарство се изпитват разни видове неправди, извършвани от съдии, които се поддават на подкуп, поради което оправдават виновните и осъждат невинните. Към това митарство спадат и продавачите, които мерят лъжливо и измамват купувачите. На десетото митарство се отговаря за всяка проявена завист, омраза, небратолюбие, недружелюбност и всякакъв подобен вид злоба. На единайстото митарство се търси сметка за гордостта в разните и видове – чтеславие, самомнение, безочливост, надменност, презрение, самохвалство, честолюбие, ропота, също и незачитане на родителите и непокорство към началниците. На дванайстото митарство се обследват греховете гняв и ярост. Тринайстото митарство е митарството на злопаметството. Тук се осъждат всички уния, които задържат в сърцето си лоши чувства и настроения против ближните си, като не им прощават и отвръщат на злото със зло. Четиринайстото митарство препречва пътя към вечния покой на убийците, самоубийците, разбойниците и побойниците, както и на всички уния, които с гняв са ударили или наранили някого. Като убийци ще бъдат съдени и тези жени, които съзнателно са убивали свои деца в утробата си, като са ги лишавали още преди рождението им от живот, който е дар Божий. На 15-то митарство се задържат чародеите, магиосниците, спиритистите, медиумите, астролозите, гадаещи по звездите, хиромантите, гадаещи по линиите на ръката и врачуващите по всякакъв друг начин, бесовските ясновидци и всички нечестивци, които призовават на помощ тъмни духове. На 16-то митарство се изпитват блудниците, не само тия, които са блудствали на дело, но и които са си позволявали всякакви скверни мисли, представи, желания, без да са изповядали с покаяние всичко това и без да са се борели срещу греха, като са пребъдвали дълго в нечистите си мечтания, услаждали са се от тях, са изволявали се на греха или са се провинявали с блудни осезания, страстни целувки и нечисти докосвания. 17-то митарство има предвид прелюбодействата, съпружеските изневери и блудните грехопадения на брачните хора. 18-то митарство осъжда разните видове противоестествени содомски блудни съгрешавания. На 19-то митарство се изпитват ересите, неправилните верови възгледи, отстъплението от православното изповедание, както и неверието, съмненията във вярата, съзнателното хулене на светините и други. 20-то митарство е последното. В него се задържат душите, проявили немилосърдие и жестокост. Дори някой много да е постил, дори да е прекарал живота си в суров подвиг, дори да е запазил целомъдрието си, ако е бил безсърдечен към ближните си, той не може да премине благополучно през това последно митарство и бива хвърлен поради немилосърдието си в адските бездни, съгласно божественото определение. Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. След като душата премине митарствата, на 40-тия ден се определя от Бога мястото и дето ще пребъдва до второто Христово пришествие. Много свети отци са говорили за митарствата. Повествуванията им се различават в подробностите, но същината е една. Свети Макарий Велики пише: когато човешката душа излиза от тялото, извършва се някакво велико таинство. Ако тя е провинена в грехове, дохождат пълчища демони, взимат тая душа и отвеждат в своята област. Никой не бива да се чуди на това, защото ако душата в този живот им се е подчинявала и е била тяхна робиня, толкова повече те ще я задържат в своя власт, когато тя излезе от света. А при светите Божии раби още сега пребъдват ангели и свети духове ги окръжават и пазят, а когато душите излизат от телата им, ангелските множества ги приемат в своята област, в чистия живот, и по такъв начин ги довеждат при Господа. На друго място свети Макарий Велики казва: както събирачите на данъци, седнали при тесни проходи, спират и обследват виновните, така и демоните наблюдават и задържат душите. И ако душите не са се очистили напълно, то при излизането си от тялото те не получават позволение да влязат в небесните обители и да застанат пред своя Господар Бога, но се водят и разпитват от въздушните демони, които човеци пък са още в плът. Те могат при труд и велики усилия все още да придобият свише благодат от Господа. И те заедно с достигналите успокоение за добродетелния си живот ще отидат при Господа, както сам Той обещал: дето съм аз, там ще бъде и моят служител. И ще царуват в безконечни векове с Отца и Сина и Святия Дух. У свети Йоан Златоуст четем: сегашният живот е време на подвизаване, а след смъртта идва съд и наказание. Свети Григорий Богослов пише: по-добре е тук да бъдем подлагани на вразумление и очистване, отколкото да търпим разследване там, когато ще настане времето за наказание, а не за очистване. Бог е ограничил времето на деятелния живот с тукашното ни пребиваване, а тамошния живот е определил за разследване на извършеното тук. Блажен Йоан Милостиви казвал: когато душата излезе от тялото и поиска да литне към небесата, срещат я множество бесове и я спират за разни грехове – ярост, завист, измами, гняв, клевета, гордост, безсрамни думи, непокорство, лихварство, сребролюбие, пиянство, злопаметство, магии, сплетни, преяждане, омраза, убийства, кражби, жестокост, блудства и прелюбодейства. Когато тази окаяна душа отива от земята към небето, тя е заобиколена от свети ангели, ала те не й помагат. Сама душата трябва да даде отговор със своето покаяние и особено със своите милостини. Защото ако за някой грях не се е покаяла поради забравене, тя може да се избави чрез милосърдните си дела от насилието на бесовските митарства. Дори големи праведници са се бояли преди смъртта си от изпитването по митарствата. Затова са поръчвали на оставащите след тях живи събратия да се молят усърдно за душите им. Така, например, свети Митрофан Воронежки при напущането на този свят с ревност на молба се обръщал както към свещенослужителите, така и към своите пасоми да се молят усилено за него, и в завещанието си е написал следното: да се извършват за мене божествени литургии във всички църкви на град Воронеж и да се чете псалтир 40 дни. Той определил кому какво да се даде за този труд от оставащите след смъртта му лични негови средства. Страшната картина на митарствата и на частния Божий съд намира някакво смекчаване в утешителните разсъждения на свети Йоан Дамаскин, който пише: като благ, Бог ще спаси създанието на своите ръце с изключение на ония, които явно принадлежат към числото на отхвърлените, потъпкали правилната вяра и при които лявата страна на везните твърде много натежава в сравнение с дясната. Богопросветените мъже твърдят, че подир последното издихание човешките дела се мерят на везни, казано образно, и то така. Първо, ако дясната страна тежи много повече от лявата, такъв човек ще предаде духа си на благите ангели. Второ, ако едната и другата страна са в равновесие, тогава без съмнение побеждава Божието човеколюбие. Трето, ако се наклони тежестта към лявата страна, но не много, Божието милосърдие и тогава възпълва недостига от добри дела. Това са трите божествени съдопроизводства на Всевишния – правосъдното, човеколюбивото и преблагото. Четвърто, ако пък злите дела покажат преголям превес на лявата страна, тогава съдещият праведно определя съответно съдбата на осъдените, и това е най-правосъдният съд. Най-ужасното наказание за такива люди ще бъде това – да видят как Бог отвръща благото си лице от тях. Това изтъква свети Йоан Златоуст с думите: от гиената ние трябва да се боим не толкова поради неугасимия огън, страшните наказания и безкрайните мъчения, колкото за това, че оскърбяваме преблагия Господ и ставаме недостойни за Неговото благоволение. Така също и към Царството Небесно трябва да се стремим, водени от любов към Бога, за да се наслаждаваме на Неговата благодат, както благоволението на човеколюбивия наш Господ към нас е по-въжделено от Царството Небесно, така и лишаването от Неговото благоволение е по-страшно от гиената. Много църковни песнопения и молитви е залегнало учението за митарствата. Последованието при излизането на душата от тялото четем: помилвайте ме, ангели всесветли, и избавете ме от митарствата, защото нямам добри дела. Молебния канон към ангела-пазител е казано: целият си живот прекарах в суета и ето ме пред края. Моля те, пазителю мой, бъди ми защитник и непобедим съратник, когато минавам митарствата на свирепия княз на този свят. Молитвата пък след четвъртата катизма на псалтира се съдържат следните мисли: когато се разлъча от тялото, предстои ми да мина през страшно и грозно място. Множество мрачни и безчовечни демони ще ме посрещнат, а не ще има кой да ми помогне, нито да ме избави. Макар в Библията да не е изрично упоменато учението за митарствата, дошло до нас по пътя на свещеното предание, това учение не противоречи на свещеното писание, а е в пълно съгласие с него. От факта, че светите отци от IV век, а и по-раншните от тях го споменават, ясно проличава апостолският му произход. Едно сравняване на учението за митарствата със Словото Божие ще ни увери в пълното съгласие на свещеното предание и свещеното писание по този въпрос. Ето доказателствата за това. Първо. Според учението за митарствата, ангели и демони се явяват при умиращия. Това казва и сам Спасителят: умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово. А в притчата за безумния богатаж четем думите на Господа, отправени към него: безумнико, но ще ти поискат, изтяжут по славянския превод, душата. Думата изтяжут значи ще разследват, ще измъчват, ще разпитват душата ти. Тъкмо това е ролята на демоните, стоящи по разните митарства. Духовете на злобата гледат още през този живот да ни уловят в своите примки, за да изпълняваме волята им. Тия кръвожадни лъвове, които обикалят и търсят кого да глътнат, се стараят в злобата си да не изпуснат най-удобния момент – смъртния час на човека, за да грабнат душата му в своя власт. Трето. Според учението за митарствата, излязлата от тялото душа поема към небето през въздушните пространства, дето бива пресрещната от бесовете. И Словото Божие говори, че сатаната и ангелите му след възгордяването си не прибивават вече на небето, а са свалени на земята, дето мамят цялата вселена. Те пълнят въздушното пространство, затова са наречени поднебесни духове на злобата, а началникът им е назован княз на въздушната власт. Трето. Учението за митарствата представя бесовете като жестоки съдебни следователи, които спират душата по пътя и към небето, щом намерят в нея неоплакани и неизповядани грехове. Твърде естествена е, казва митрополит Макарий, такава дейност за духовете на злобата. Те не могат да не знаят и да не помнят всички наши грехове, не могат да ни употребяват всички усилия, за да ни осъдят, щом по учението на свещеното писание те са постоянните наши изкусители и съучастници във всички наши беззакония и се стремят към една цел – да ни лишат от вечното спасение. Също така е естествена и описаната дейност на добрите ангели, които като наши наставници и ръководители към вечното спасение, без съмнение знаят нашите добри дела и съобразно с любовта си не могат да не съдействат за нашето оправдаване. Четвърто. Според учението за митарствата, Бог не извършва сам и непосредствено частния съд, а си служи не само с ангелите като свои верни служители, а и с демоните, които стават неволни уреди на Божието правосъдие. Но и свещеното писание свидетелствува, че преди страшния съд, Господ ще изпрати ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Разбира се, нищо не става без Бога и без святата му воля. Като вездесъщ, той присъства на частния съд и негово е последното решение както на частния, така и на всеобщия съд. Такова е накратко православното учение за митарствата, изразяващо по достъпен начин със средствата на човешки език неизразимите тайнствени преживявания на душата при преминаването и в отвъдния мир, който, нека добре да запомним това, не е материален. Трябва да отбележим, пише митрополит Макарий, че за нас, облечените в плът човеци, са неизбежни сетивните и човекообразни черти при изобразяването на предметите от духовния свят. По същата причина те са допустими и в учението за митарствата, през които минава човешката душа след разлъчването й от тялото. Наставлението, което един ангел отправил към преподобни Макарий Александрийски, когато последният започвал своето слово за митарствата, било следното. Земните понятия приемай тук като най-слабо изображение на небесните. Ние трябва да си представим митарствата не в грубо материален смисъл, а доколкото ни е възможно в духовен смисъл. Поуката от така предаденото църковно учение за митарствата е ясна. Живей така, че да не даваш на демоните материал да те обвиняват на частния Божий съд. Покай се за всичките си грехове, докато е време, за да преминеш безбедно след смъртта си покрай въздушните духове на злобата и като разкаялия се разбойник да се удостоиш с влизане в рая.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Част четвърта. Участта на душата от смъртния час до 40-тия ден. Глава първа. Частният Божий съд и митарствата. С прекъсване нишката на земния живот душата влиза в отвъдния свят, където бива съдена на тъй наречения частен Божий съд. Там се определя временно зад гробната й участ до Второто Христово пришествие. Има два Божии съда, частен и всеобщ. Между тях съществуват следните разлики. Първо, частният съд става непосредствено след смъртта на всеки един човек по-отделно, съгласно думите на свети апостол Павел. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. А всеобщият съд ще се открие след свършека на този свят и ще обхване всички люди изведнъж, и живите, и възкресените мъртви. Второ. Частният съд се извършва само над душата, защото тялото е погребано в това време и чака своето възкресяване. А всеобщият съд ще се извърши над душата и над възкръсналото тяло, възсъединило се с нея, за да получи всяко и заслуженото според доброто или злото, което е извършил с тялото си. Трето. Частният съд продължава 40 дни, през които душите на грешните люди минават през тъй наречените митарства, дето демоните най-щателно разследват човешките грехове. А всеобщия съд ще се произнесе бързо, без разследване, защото пред Създателя на Вселената няма тайни, а всичко е открито пред Неговите очи. Четвърто. Частният съд определя временно зад гробната участ на човека. За грешниците след този съд е възможно някакво подобрение на положението им по силата на заупокойните молитви на църквата и поради милостините, извършвани в памет на починалите. А всеобщият Божий съд определя навеки зад гробната съдба на човеците. Той е безапелационен. Учението за частния Божий съд е известно още на Старозаветната църква. Премъдрият Иисус, син Сирахов, пише: «За Господа е лесно в смъртния ден да въздаде човеку според делата му. При свършека на човека се откриват делата му». Щом старозаветният мъдрец говори за въздаване всеки му в смъртния ден, ясно е, че той има предвид частния, а не всеобщия съд. Загатната бегло в Стария Завет, истината за частния Божий съд е много добре разкрита в Новия Завет. Господ Иисус Христос е казал, че праведниците не минават през частния съд, защото дяволът няма в какво да ги обвини. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Знае ли тези господни думи св. Апостол Павел, когато споделял с коринтените: «Желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа». Това прибиране у Господа става за праведниците веднага, след като душите им напуснат тялото. Същият апостол пише на филипените: «Желая да се освободя от тялото и да бъда с Христа, защото това е много по-добро». Прекият смисъл на тези думи е следният. Апостолът предпочита скорошната смърт пред продължителния живот, защото е уверен, че тя веднага ще съедини душата му с Христа и ще му донесе въжделеното блаженство още преди възкресението на мъртвите. Адвентистите отричат частния съд, но неправилността на тяхното учение изведнъж проличава при съпоставянето му с вече приведените св. Апостол Павлови думи. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Непосредственото следване на съда подир смъртта тук е толкова категорично, че не може под думата съд да се разбира страшният или окончателен Христов съд. Последният ще стане в края на времената, а частният съд се извършва непосредствено след смъртта на всеки го по-отделно. Не подхожда към страшния Христов съд също и изразът, че човеците трябвало веднъж да умрат, за да бъдат съдени, защото на страшния съд ще се явят не само всички до тогава починали заедно с възкръсналите си тела, но и всички живи с изменените си тела. Понеже е ясно, че до момента на страшния съд ще има живи човеци, които ще обитават земята и ще бъдат изненадани от внезапното Второ Христово пришествие. Свети апостол Павел описва това много точно. Умрелите в Христа ще възкръснат първом, после ние, останалите живи заедно с тях, ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха. Как ще бъдат грабнати с физическите си тела живите на облаци, това апостолът обяснява много добре с думите: «Ето тайна ви казвам, в Синца няма да умрем, ала в синца ще се изменим изведнъж, в един миг при последната тръба. Ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленното тяло трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. И случаят с разкаялия се разбойник, разпнат от дясно на Христа, също говори за минаване от смърт към живот, отвъдния свят преди страшния и окончателен последен съд. С какви думи се обръща Спасителят към разбойника? Той не му казва: «Задето се покая и повярва в мене, аз ще ти определя след много-много години при моето второ пришествие прекрасно място в Царството Небесно», а напротив, уверява с кратки и категорични думи, че ще го въведе в мястото на вечното блаженство веднага след смъртта му. Днес ще бъдеш с мене в рая. Свети апостол Петър също свидетелствува за частния Божий съд, когато провежда паралел между съгрешилите човеци и падналите ангели. За последните той пише, че Бог ги сгромолясал в ада, свързал ги с веригите на мрака, разбира се, след като ги осъдил като заслужаващи такава участ и ги предал да бъдат пазени за съд, т.е. за страшния съд, за съда на Великия ден по думите на свети апостол Юда. След като е казал това за предварително осъдените демони, свети апостол Петър минава към темата за съдбата на човеците. Разграничавайки праведниците от грешниците, той изрича многознаменателните думи: Господ знае как да избави благочестивите от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден. Как и къде ги държи в мъки не е изрично казано. Но ясно е, че ги държи в мъки не в тукашния, временния живот, дето нечестивците обикновено добре се нареждат и добруват до смъртта си, а в ада, който е място на мъките. Паралелът между демоните и неправедниците е удивителен и показателен. Участта на едните и на другите е сходна. Още преди да е настъпил страшният съден ден, както падналите ангели, така и умрелите в нечестие човеци са осъдени вече на предварителен тъмничен затвор и на известни предварителни мъки. Тази временна тъмница и тези временни отвъдни мъки преди вечните мъки са именно дело на частния Божий съд. И тъй, според Словото Божие, душите след отделянето им от телата не пребивават в някакво неопределено състояние, нито спят, както си мислят адвентистите, а получават на частния съд временната си присъда съобразно с духовно-нравственото си състояние. Частният съд над грешниците се извършва, казано на земен език, в продължение на 40 дни. Това е време на разследване, на изпитване на съвестта с цел всеки да види подробно както своите тежки прегрешения пред Бога, така и ужасите, които сам си е подготвил с греховните си дела на земята. Бог, като всезнаещ, би могъл в един миг да определи задгробната участ на всеки човек, но той допуска подробното разследване на човешките дела, както добре изяснява това свети Василий Велики, за да не бъде неговият съд насилствен. А и човекът, виждайки делата си обявени ясно, да потвърди сам при наказанието си праведността на Божия съд, като се съгласи, че наказанието му е наложено съвсем справедливо. При помилването си пък да види, че прошката му е дадена по закон и ред. Частният съд е израз не само на Божията строгост, но и на Божията милост. Като неокончателен, той дава възможност на покойника да се ползва от заупокойните молитви и приношения на църквата, както и от милостините, правени в негова памет, за облегчаване на задгробната му участ. Верни на Словото Божие, светите отци учили точно така за частния и всеобщия Божий съд. Свети Йоанн Златоуст говори: Никой от живеещите на земята, ако не е получил прошка за греховете си, след преминаването си в бъдещия живот не може да избегне разследването за тях. Но както тук престъпниците се довеждат от тъмниците на съд в окови, тъй и след излизането от този живот всички грешни души ще бъдат доведени на съд, обременени от различни греховни вериги. Тук светият проповедник говори за предварителен разпит, предшестващ осъждането. Като последица от това съдебно разследване, престъпниците се оковават във вериги и заключват в тъмница. Всичко това обаче е временно, докато се открие страшният Божий съд, който ще се произнесе окончателно над виновните. На частния съд окованите във вериги престъпници ще се извеждат под стража от тъмницата, дето са били временно задържани. Разпитът става преминаването през така наречените митарства, за които ще говорим по-нататък. След като се установи виновността на душата, тя бива лишена от свобода и окована в вериги. Това са веригите на собствените й грехове, бива хвърлена в тъмница, дето тя се мъчи и стрепет очаква окончателната си присъда. Блажени Августин нарича справедливо и спасително вярването, че душите биват съдени веднага, щом излязат от телата, преди да се явят на онзи страшен съд, дето те ще бъдат съдени с възкръсналите си тела. От разпити помитарствата биват пощадени, както вече отбелязахме това, само праведниците. Свети Киприан Картагенски пише, че душите на благочестивите, след напущането на тялото, пребъдват с Христа, с него започват да царуват облечени в бели одеяния и се готвят за съвършената слава. Те са в мястото на вечността и са издигнати над всяка печал и скръб. Аз бих искал да знам, казал някой на свети Григорий Двойслов, дали се приемат още сега на небето душите на праведниците преди възкръсването на телата? Свети Григорий отговорил, това не може да се каже за всички праведници, защото съществуват души на праведници, които са отделени от Царството Небесно на известни разстояния. Такова отделение какво друго показва, освен недостиг на съвършена праведност. Но е ясно като бял ден, че душите на съвършените праведници се приемат в обителите на Царството Небесно веднага след отделянето им от тялото. Мнозина са виждали как души на светци, обкръжени от ангели, са се издигали към небето веднага след настъпването на смъртта. В житието на свети Серафим Саровски четем за следния случай. Когато дивната праведница и голяма подвижница Елена Мантурова напуснала земния живот, всички наоколо плачели безутешно за нея. А свети Серафим казвал, нищо не разбират, плачат. А ако бяха видели душата и как летеше, като птица хвръкна, херовимите и серафимите й направиха път да мине. Тя се удостои като дева да стои недалеч от Светата Троица. Напразно адвентистите и някои други сектанти отричат учението за частния Божий съд. Те не могат да представят никакво убедително свидетелство в полза на своето становище. За нас православните учението за частния съд не само има своите твърди основи в свещеното писание, но то отговаря и на здравия човешки разум. Последният се пита, къде пребъдват душите на починалите в промеждутъка от време между смъртта и деня, когато ще се открие страшният съд? На небето или в ада? Но как може да им се определи една или друга участ, без да бъдат съдени? Или пък те са в някакво трето и неизяснено положение? Но за такова трето положение няма никакъв намек в Словото Божие. В какво състояние са тези души? В безсъзнателно ли? Ала как е възможно да се допусне, че душата може да бъде отвъд в безсъзнателно състояние, когато тя е по природа съзнаваща себе си и без такова съзнание не би била разумна душа? Адвентистите мислят, че душите прекарвали в сън до второто Христово пришествие, но това се опровергава от откровението, дето четем, че душите на закланите за Словото Божие, намиращи се под небесния жертвеник, викат с висок глас. До кога, Владико, свети и истинни, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И в разказа за богаташа и за бедния Лазар, богаташът не спи, разговаря с Авраама. Тези ясни свидетелства на свещеното писание се претълкуват изопачено от адвентистите, но и с това адвентизмът не се спасява от вътрешни противоречия. Защото пита се, какъв е смисълът на това, покойниците да прекарват времето до второто пришествие в дълбок и непробуден сън, в безсъзнателно състояние? Щом душите спят, те не могат нито да се радват, нито да скърбят. Но тогава, противно на вечната си справедливост, Творецът вместо да въздаде всеки му според делата, изравнява добрите и злите, като на всички дава блажен покой и дълбок сън до второто пришествие, когато според адвентистите вместо да бъдат наказани, нечестивците ще бъдат окончателно унищожени. В такъв случай, кога ще получат те полагащото им се наказание? Всъщност, унищожаването им ще се окаже благодеяние за тях. Специално за праведните души ще приведем думите на митрополит Стефан Яворски. Да се лишават за дълго време починалите в Христа от блажено въздеяние не позволява самата Божия правда. Господ Бог говори. Заплатата на наемника не бива да остава от тебе до сутринта. Щом Господ е заповядал да плащаме на време заплатата и да не оставяме възнаграждаването до сутринта, то как може сам Той да задържи наградата на своите свети и до свършека на света? Надеждата, която дълго не се осъществява, довежда до мъка. Така също и желанието, което не се изпълнява, теготи душата. По този начин, ако душите на благочестивите веднага след напущането на тялото не получават желаното блаженство, те понасят мъка и тегота, и при това без всякаква вина. Тогава и апостолът напразно е желаял по-скоро да се освободи и да бъде с Христа. Ако пък ни се възрази, че душите на праведниците прекарвали зад гроба в сънно състояние, поради което не изпитвали никаква тегота, ще кажем. Но тогава те, като не изпитват ни радост, ни тегота, са като умрели и не могат никак да се проявяват подобно на живите и дейни хора. А как тогава на преображението Господне се явили от отвъдния свят древните велики пророци Моисей и Илия? Те застанали от двете страни на Христа и разговаряли с Него за предстоящата му смърт в Йерусалим. Адвентистите възразяват, че Моисей и Илия правили изключение като редки праведници. Но ето, че в Откровението се говори не за изключителни праведници, които са малко на брой, а за безбройно множество вярващи, служещи Богу денем и нощем на небето. За тях тайновидецът пише: «Ето, голямо множество народ, което никой не може да преброи. Те стояха пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце. И възклицаваха с висок глас, думайки: „Спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на агнеца.“ Спасените са облечени в бели дрехи и чакат да получат обещаното щедро възмездие, когато Бог ще се всели в тях и ще отрие всяка сълза от очите им. Последните глаголи в бъдеще време говорят ясно, че предстои допълване блаженството на блажените. Това ще стане след окончателния Божий съд. И тъй, душите на праведниците не спят, а славят Бога на небесата и помагат на намиращите се в скърби хора по земята. Това знаем от хилядите повтарящи се и до днес случаи, когато светци се явяват в помощ на призоваващите ги с вяра християни. Само чудесата на свети Николай Мирилекийски, извършени от него след като бил напуснал земния си живот, са достатъчни, за да оборят лъжеучението на адвентистите. Не спят и грешниците след напускането на този свят, а се мъчат в пламъците на своите непрекъснати огризения, очаквайки окончателната си присъда на страшния съд. Всички покойници са будни и чувстват едни радостта на своята избава от земните скърби, а други – ужасите на започналите вече адски мъчения. Това учение на Светата Православна Църква е ясно изразено в православно изповедание на вярата, дето четем. Душите на праведните, макар и да се намират на небесата, не получават до последния съд съвършена награда, а също така и душите на осъдените не търпят пълно наказание, но след последния съд душите заедно с телата си ще получат окончателно или венец на славата, или наказание. Отговор на въпрос 68. Още при агонията, разни видения от отвъдния свят започват да посещават умиращите. Докато праведните виждат в тия минути ангели и прославени светци, отминали преди тях отвъд и идващи им на помощ, грешниците се разтреперват, ужасени от внезапно появили се демони, които до този момент старателно са се криели и са разпространявали пагубната лъжа, че не съществуват никакви тъмни зли сили. Свети Ефрем Сирин, познаващ добре тайните на духовния живот, твърде живо описва както предсмъртните мъчения и грозни видения на умиращите грешници, така и съдбата на душите им след изпускането на последния дъх. За предсмъртните им мъки той казва: «Когато наближава последният час, явяват се ангели, които взимат душата, за да я представят пред Божието съдилище. Щом ги види да се приближават, бедният човек, бил той дори цар или властелин, цял се разтърсва като от земетресение, цял се разтреперва като лист, духан от вятъра, гърчи се като птичка в ръцете на ловец, цял се вцепенява и изумява, като гледа страшните сили и вижда съвсем нови за себе си лица, каквито не е виждал преди това. Тие предсмъртни видения за нечестивците настъпва смъртта. Какво става тогава?» Свети Ефрем обяснява това, рисувайки първите сцени, развиващи се в отвъдния свят. Ангелите взимат душата и политват нагоре във въздуха, дето стоят началствата и властите, т.е. светоуправниците на тъмнината, поднебесните духове на злобата. Тези наши зли врагове, които са били тук за нас съблазнители и са записвали лошите ни дела, там се превръщат в наши обвинители. Те пресрещат възнасената душа по пътя й, разследват я и изброяват по списъците си нейните грехове на младостта и старостта, волни и неволни, извършени с дело, слово и мисъл. О, какъв страх, какъв трепет изпитва тогава бедната душа! Неописуема е злочестината, която тя усеща тогава от безбройното множество неприятели, които я обкръжават и оклеветяват, като ни дават да се издигне нагоре към небето, да влезе в страната на живота и да се засели в светлината на вечно живите. Според свети Кирил Александрийски, който описва същите страшни картини при разделянето на душата от тялото, агонизиращият грешник търси защита от Божиите ангели, но те, макар и да взимат душата му на крилете си, не могат да я избавят от въздушните митарства, дето демоните й преграждат пъти към Царството Небесно. Много живо и драматично е описано ходенето на душата по митарствата в житието на преподобни Василий Нови. Неговата всепредана послушница и служителка блажената Теодора след своята праведна кончина се явила в откровение на преподобни Григорий, ученик на свети Василий, и му разкрила много тайнствени неща във връзка с пътя, по който е минала след разделението си от тялото. Веднага подир издъхването си тя видяла очуден на своето безжизнено тяло да лежи бездушно и неподвижно като някаква съблечена дреха. Явили се ангели и бесове. Тъмните сили взели да викат: много грехове има тая душа. Но ангелите започнали да търсят добрите й дела и намерили много такива: нахранване гладни, напояване жадни, обличане бедни, приемане на странници, посещаване на болни и затворници, усърдно ходене в църква, съсредоточено слушане на църковното пеене и четене, благоговейно целуване на светите икони, домашни молитви, пост, правене на поклони, нощни бдения, покайно въздишане пред Бога, плач за греховете си, отказване от пороците и вършене на противоположните им добродетели, претърпяване на обиди и забележки, прощаване на враговете, отвръщане на злото с добро и на проклятията с благословия, себесмиряване, състрадание на намиращи се в беда, утешаване на плачещите, притичване на помощ на нуждаещите се, отклоняване очите от греховни картини, удържане езика от лоши думи и прочие. С тия добри дела ангелите повели душата на блажената Теодора по митарствата. По молитвите на великия свой благодетел и старец, свети Василий Нови, и с помощта на добрите си дела тя минала, макар и с много страх, всички митарства и получила милост от Господа. За нас е крайно назидателно да знаем какви грехове се разследват на всяко митарство, за да ги избягваме или, ако сме ги вършили, да се покаем за тях, докато е време.

безсрамни песни и други. На второто митарство се изпитват разните видове лъжи. Лъжесвидетелствуване, призоваване на Божието име за прикриване на измама, клетвопрестъпничество, неизпълняване на дадените богообети, съзнателно скриване на греховете при изповед, било от срам, било от страх и прочие. На третото митарство се разследват разните видове осъждания и клевети. Тук спадат следните грехове. Хули и подигравки по чужд адрес, очернене името и честта на ближния, доносничество, одумване зад гърба и прочие. Четвъртото митарство е свързано с чревоугодието. Към него се отнасят многояденето, лакомията, пиянството, греховните пиршества, скришното ядене, неспазването на постите и прочие. Петото митарство е митарството на леността. Тук се изпитват мързеливите хора, прекарали живота си в празност и безделие, както и тунеяците, готованците, използващите чужд труд с безогледна жестокост и несправедливост, подкупващите и приемащите подкуп, а също и небрежните към прослава на Божието велико име, ленивите в духовния живот, непосещаващите църковните богослужения, предаващите се на униние, отчаяние и прочие. На шестото митарство се задържат крадците, присвояващи си по разни начини чужди вещи, невръщане дългове, повреждане чуждо имущество и т.н. На седмото митарство се разглеждат греховете на сребролюбците и скъперниците, както и на разточителните и прахосниците. На осмото митарство биват спирани лихварите, комарджиите и грабителите, експлоататорите и неправедно забогателите. На деветото митарство се изпитват разни видове неправди, извършвани от съдии, които се поддават на подкуп, поради което оправдават виновните и осъждат невинните. Към това митарство спадат и продавачите, които мерят лъжливо и измамват купувачите. На десетото митарство се отговаря за всяка проявена завист, омраза, небратолюбие, недружелюбност и всякакъв подобен вид злоба. На единайстото митарство се търси сметка за гордостта в разните й видове – чтеславие, самомнение, безочливост, надменност, презрение, самохвалство, честолюбие, ропот, а също и незачитане на родителите и непокорство към началниците. На дванайстото митарство се обследват греховете гняв и ярост. Тринайстото митарство е митарството на злопаметството. Тук се осъждат всички уния, които задържат в сърцето си лоши чувства и настроения против ближните си, като не им прощават и отвръщат на злото с зло. 14-то митарство препречва пътя към вечния покой на убийците, самоубийците, разбойниците и побойниците, както и на всички уния, които с гняв са ударили или наранили някого. Като убийци ще бъдат съдени и тези жени, които съзнателно са убивали свои деца в утробата си, като са ги лишавали още преди рождението им от живот, който е дар Божий. На 15-то митарство се задържат чародеите, магиосниците, спиритистите, медиумите, астролозите, гадаещи по звездите, хиромантите, гадаещи по линиите на ръката и врачуващите по всякакъв друг начин, бесовските ясновидци и всички нечестивци, които призовават на помощ тъмни духове. На 16-то митарство се изпитват блудниците, не само тия, които са блудствали на дело, но и които са си позволявали всякакви скверни мисли, представи, желания, без да са изповядали с покаяние всичко това и без да са се борили срещу греха, като са пребъдвали дълго в нечистите си мечтания, услаждали са се от тях, са изволявали се на греха или са се провинявали с блудни осезания, страстни целувки и нечисти докосвания. 17-то митарство има предвид прелюбодействата, съпружеските изневери и блудните грехопадения на брачните хора. 18-то митарство осъжда разните видове противоестествени содомски блудни съгрешавания. На 19-то митарство се изпитват ересите, неправилните верови възгледи, отстъпленията от православното изповедание, както и неверието, съмненията във вярата, съзнателното хулене на светините и други. 20-то митарство е последното. В него се задържат душите, проявили немилосърдие и жестокост. Дори някой много да е постил, дори да е прекарал живота си в суров подвиг, дори да е запазил целомъдрието си, ако е бил безсърдечен към ближните си, той не може да премине благополучно през това последно митарство и бива хвърлен поради немилосърдието си в адските бездни, съгласно божественото определение –

0: Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. След като душата премине митарствата, на 40-тия ден се определя от Бога мястото и дето ще пребъдва до второто Христово пришествие. Много свети отци са говорили за митарствата. Повествуванията им се различават в подробностите, но същината е една. Свети Макарий Велики пише: когато човешката душа излиза от тялото, извършва се някакво велико таинство. Ако тя е провинена в грехове, дохождат пълчища демони, взимат тая душа и отвеждат в своята област. Никой не бива да се чуди на това, защото ако душата в този живот им се е подчинявала и е била тяхна робиня, толкова повече те ще я задържат в своя власт, когато тя излезе от света. А при светите Божии раби още сега пребъдват ангели и свети духове ги окръжават и пазят, а когато душите излизат от телата им, ангелските множества ги приемат в своята област, в чистия живот и по такъв начин ги довеждат при Господа. На друго място свети Макарий Велики казва: както събирачите на данъци седнали при тесни проходи спират и обследват виновните, така и демоните наблюдават и задържат душите. И ако душите не са се очистили напълно, то при излизането си от тялото те не получават позволение да влязат в небесните обители и да застанат пред своя Господар Бога, но се водят и разпитват от въздушните демони, които човеци пък са още в плът, те могат при труд и велики усилия все още да придобият свише благодат от Господа. И те заедно с достигналите успокоение за добродетелния си живот ще отидат при Господа, както сам Той обещал: ето съм аз, там ще бъде и моят служител. И ще царуват в безконечни векове с Отца и Сина и Святия Дух. У свети Йоан Златоуст четем: сегашният живот е време на подвизаване, а след смъртта идва съд и наказание. Свети Григорий Богослов пише: по-добре е тук да бъдем подлагани на вразумление и очистване, отколкото да търпим разследване там, когато ще настане времето за наказание, а не за очистване. Бог е ограничил времето на деятелния живот с тукашното ни пребиваване, а тамошният живот е определил за разследване на извършеното тук. Блажен Йоан Милостиви казвал: когато душата излезе от тялото и поиска да литне към небесата, среща тя множество бесове и я спират за разни грехове: ярост, завист, измами, гняв, клевета, гордост, безсрамни думи, непокорство, лихварство, сребролюбие, пиянство, злопаметство, магии, сплетни, преяждане, омраза, убийства, кражби, жестокост, блудства и прелюбодейства. Когато тази окаяна душа отива от земята към небето, тя е заобиколена от свети ангели, ала те не й помагат. Сама душата трябва да даде отговор със своето покаяние и особено със своите милостини. Защото ако за някой грях не се е покаяла поради забравяне, тя може да се избави чрез милосърдните си дела от насилието на бесовските митарства. Дори големи праведници са се бояли преди смъртта си от изпитването по митарствата. Затова са поръчвали на оставащите след тях живи събратия да се молят усърдно за душите им. Така, например, свети Митрофан Воронежки при напущането на този свят с ревност на молба се обръщал както към свещенослужителите, така и към своите пасоми, да се молят усилено за него, и в завещанието си е написал следното: да се извършват за мене божествени литургии във всички църкви на град Воронеж и да се чете псалтир 40 дни. Той е определил кому какво да се даде за този труд от оставащите след смъртта му лични негови средства. Страшната картина на митарствата и на частния Божий съд намира някакво смекчаване в утешителните разсъждения на свети Йоан Дамаскин, който пише: като благ, Бог ще спаси създанието на своите ръце с изключение на ония, които явно принадлежат към числото на отхвърлените, потъпкали правилната вяра и при които лявата страна на везните твърде много натежава в сравнение с дясната. Богопросветените мъже твърдят, че подир последното издихание човешките дела се мерят на везни, казано образно, и то така. Първо, ако дясната страна тежи много повече от лявата, такъв човек ще предаде духа си на благите ангели. Второ, ако едната и другата страна са в равновесие, тогава без съмнение побеждава Божието човеколюбие. Трето, ако се наклони тежестта към лявата страна, но не много, Божието милосърдие и тогава възпълва недостига от добри дела. Това са трите божествени съдопроизводства на Всевишния. правосъдното, човеколюбивото и преблагото. Четвърто. Ако пък злите дела покажат преголям превес на лявата страна, тогава съдещият праведно определя съответно съдбата на осъдените, и това е най-правосъдният съд. Най-ужасното наказание за такива люди ще бъде това, да видят как Бог отвръща благото си лице от тях. Това изтъква св. Йоан Златоуст с думите: от гената ние трябва да се боим не толкова поради неугасимия огън, страшните наказания и безкрайните мъчения, колкото за това, че оскърбяваме преблагия Господ и ставаме недостойни за Неговото благоволение. Така също и към Царството Небесно трябва да се стремим, водени от любов към Бога, за да се наслаждаваме на Неговата благодат, както благоволението на човеколюбивия наш Господ към нас е по-въжделено от Царството Небесно, така и лишаването от Неговото благоволение е по-страшно от гиената. Много църковни песнопения и молитви е залегнало учението за митарствата. Последованието при излизането на душата от тялото четем: помилвайте ме, ангели всесветли, и избавете ме от митарствата, защото нямам добри дела. Молебният канон към ангела-пазител е казано: целият си живот прекарах в суета и ето ме пред края. Моля те, пазителю мой, бъди ми защитник и непобедим съратник, когато минавам митарствата на свирепия княз на този свят. Молитвата пък след четвъртата катизма на псалтира се съдържат следните мисли: когато се разлъча от тялото, предстои ми да мина през страшно и грозно място. Множество мрачни и безчовечни демони ще ме посрещнат, а не ще има кой да ми помогне, нито да ме избави. Макар в Библията да не е изрично упоменато учението за митарствата, дошло до нас по пътя на свещеното предание, това учение не противоречи на свещеното писание, а е в пълно съгласие с него. От факта, че светите отци от IV век, а и по-раншните от тях го споменават, ясно проличава апостолският му произход. Едно сравняване на учението за митарствата със Словото Божие ще ни увери в пълното съгласие на свещеното предание и свещеното писание по този въпрос. Ето доказателствата за това. Първо. Според учението за митарствата, ангели и демони се явяват при умиращия. Това казва и сам Спасителят: умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово. А в притчата за безумния богатаж четем думите на Господа, отправени към него: безумнико, нощес ще ти поискат, изтяжут по славянския превод, душата. Думата изтяжут значи ще разследват, ще измъчват, ще разпитват душата ти. Тъкмо това е ролята на демоните, стоящи по разните митарства. Духовете на злобата гледат още през този живот да ни уловят в своите примки, за да изпълняваме волята им. Тия кръвожадни лъвове, които обикалят и търсят кого да глътнат, се стараят в злобата си да не изпуснат най-удобния момент, смъртния час на човека, за да грабнат душата му в своя власт. Трето. Според учението за митарствата, излязлата от тялото душа поема към небето през въздушните пространства, дето бива пресрещната от бесовете. И Словото Божие говори, че сатаната и ангелите му след възгордяването си не прибивават вече на небето, а са свалени на земята, дето мамят цялата вселена. Те пълнят въздушното пространство, затова са наречени поднебесни духове на злобата, а началникът им е назован княз на въздушната власт. Трето. Учението за митарствата представя бесовете като жестоки съдебни следователи, които спират душата по пътя и към небето, щом намерят в нея неоплакани и неизповядани грехове. Твърде естествена е, казва митрополит Макарий, такава дейност за духовете на злобата. Те не могат да не знаят и да не помнят всички наши грехове, не могат да ни употребяват всички усилия, за да ни осъдят, щом по учението на свещеното писание те са постоянните наши изкусители и съучастници във всички наши беззакония и се стремят към една цел – да ни лишат от вечното спасение. Също така е естествена и описаната дейност на добрите ангели, които като наши наставници и ръководители към вечното спасение – без съмнение знаят нашите добри дела и съобразно с любовта си не могат да не съдействат за нашето оправдаване. Четвърто. Според учението за митарствата, Бог не извършва сам и непосредствено частния съд, а си служи не само с ангелите като свои верни служители, а и с демоните, които стават неволни уреди на Божието правосъдие. Но и свещеното писание свидетелствува, че преди страшния съд Господ ще изпрати ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Разбира се, нищо не става без Бога и без святата му воля. Като вездесъщ, той присъства на частния съд и негово е последното решение както на частния, така и на всеобщия съд. Такова е накратко православното учение за митарствата, изразяващо по достъпен начин със средствата на човешки език неизразимите тайнствени преживявания на душата при преминаването и в отвъдния мир, който, нека добре да запомним това, не е материален. Трябва да отбележим, пише митрополит Макарий, че за нас, облечените в плът човеци, са неизбежни сетивните и човекообразни черти при изобразяването на предметите от духовния свят. По същата причина те са допустими и в учението за митарствата, през които минава човешката душа след разлъчването й от тялото. Наставлението, което един ангел отправил към преподобни Макарий Александрийски, когато последният започвал своето слово за митарствата, било следното. Земните понятия приемай тук като най-слабо изображение на небесните. Ние трябва да си представим митарствата не в грубо материален смисъл, а доколкото ни е възможно в духовен смисъл. Поуката от така предаденото църковно учение за митарствата е ясна. Живей така, че да не даваш на демоните материал да те обвиняват на частния Божий съд. Покай се за всичките си грехове, докато е време, за да преминеш безбедно след смъртта си покрай въздушните духове на злобата и като разкаялия се разбойник да се удостоиш с влизане в рая.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!